0: lykkedes det hele. Jeg fik tørret mine bukser og børstet mine tænder, og Lars opnåede endelig sin drøm om at få tunet sin golf. Til gengæld kan jeg ikke kigge min kanin i øjnene, hverken de forreste eller det bagerste.
1: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up?

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. It's at a

0: you touch my tra-la-la.
1: Der er nok ikke så mange, der ved, at der er von Slotty. Han kommer jo ud fra Discofil. Han er også med på det nummer her.

figur på vokal. I det gamle Ultravox. Så vil du høre Dancing with Tears in Your Eyes. Så skal vi have noget mix. Hvad vi siger, Power Sound in the mix på Party FM.

0: Ali FM.
1: Det er Talk in the Air, det nummer her. Fredag.

Ja, Pusing har. Hvad skal vi have? Jo, vi skal da have noget remix af noget gammelt sag. Hun lever desværre ikke mere. Olivia Newton-John. Og Electrolight Orchestra mixer lidt op. Og nummer derude her, Saturday.

filmmusik taget fra filmen af samme navn, nemlig Shadow, Olivia Newton-John og Electro Light Orchestra. Det vil overlytte til. Hey, det er mit navn.

Ja, det er mit navn. Det var den første. Og selvfølgelig giver de grej over til Video 80 Live. Det er sgu ikke meget godt, det er dem, der spiller Candies til 80. Hey, skulle vi ikke have noget country? Et nummer, der handler lidt om, vi skal have nogle bajere.

0: autotune.
1: Ja, så skal vi have noget old school med Kim Larsen. Gammel Velysag fra 75. Fra det album, der her efter endnu en dag fra 75, skal vi have Kloden, den drejer stille rundt.

0: hang up to this.
1: Yeah, yeah, så er der sgu da kommet et pladescreen. Hey, du, Pausen, er du lige sød at spille noget Armin? Vi skal nemlig have Mr. Navigator.

0: come back, Mr. Navigator.
1: Ja, det er også et genialt pladeønske, det må jeg da indrømme. Armin. Og det er Will Spark Dance Remix af Navigator. Nu har jeg spillet noget for de gode 90'er. Skal vi så ikke prøve at lave noget for de gode 80'er? Jeg starter med at være DJ i 1979.

Ja, da man opløste Yazoo, så dannede man faktisk det ene halvdelen af Vince Clark. Han gik over i det her Erasure. Og han fik vel lige et nummer fra her, Little Respect.

Er det ikke dejligt med sådan nogle mix af gode gamle 80'er hits? Eller er det helt værd? Frankie går til Hollywood. Vi gerne have, at vi slapper af. Ja, relax.

Play hit i The Summer is Magic. Så leger vi med en i det.

En af mine faste lyttere skulle komme på. Det er nemlig Mads fra Herning. Han vil gerne høre det her. Trendy Free, Max Verstappen.

Nye danser ved nye udgave af det gamle nummer. Fra New Order, som er ud her, Blue Monday. Hey, er det ikke noget med, at han kommer til Danmark?

Jeg må indrømme, jeg har da overvejet, at jeg skulle til Prodigy. The police every break you take.

0: Høstrup skriver til mig ind i chatten, at man kan nemt lade sig klip. Jeg tror, det er Migarn, han snakker om, at... Nej.
1: Okay.
0: Altså...
1: Jeg har bus i blodet, men jeg...
0: Sagde det, I har gang i.

Kan også se den kære Høstrup, han skriver til mig inde på chatten. Så, nu er der fodringstid. Skal ungerne have mad? Er det så inkluderet dig også, Høstrup, eller hvad? Du skal også fodre os. Puste nu. Det er fredag. I skal ikke sumpe så meget.

Det kunne være, jeg lige skulle gå ud og hente næste. Skulle vi ikke lige gøre det? Skulle vi ikke lige tage næste bajer? Ah, så lad os gå der. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know.

0: Skulle vi så ikke lige se nu, når vi er i gang? Skulle vi ikke lige alle sammen lige lave en fælles skål? Så håber vi kan trække nogle flere dejlige mennesker herind. Ind og sige hej, ind og sige
1: jeg har weekend.

0: Så prøver vi lige at presse op i et andet tempo, mine damer og herrer.
1: Ja.
0: Så må vi se, om I vågner lidt op nu. Mhm.

Var det simpelthen det eneste, I kunne inden for den chat? Ej, I er sløve. I skal vist en tur med rundt i manesien. Vi skal have nogle flere lyd. Det kan I gøre meget bedre.

Den er der sikkert også nogen, der kan huske. Nej, jeg vil lege, dengang de lavede Atom. Sådan nummer, jeg rigtig godt kan lide. Og så bare lige et remix af den. Det er endnu bedre, mere bas.

Jeg ved faktisk ikke, det jeg har lidt på fornemmelsen. Sjøen, er det dig? Eller er det klokke selv, som har puttet sig over i skammekrogen? Hvor er jeg blevet klemt i skammekrogen?

Jeg har advaret sidste gang om, at mig og den kære Claus er, vi er simpelthen i gang med at få fyldt. Vi finder sådan en glasflaske øl, og så putter vi kun vand i den. Og så får vi sådan 5 eller 6 andre forskellige øl, altså med procenter som rigtig øl. Og så en flaske, hvor der er vand i. Så når maleren han finder ud af, at han får den med vand i, så bliver han rigtig lykkelig. Jeg skal satme ikke have noget stativ smidt lige i krydderen. Tak for det, klokke. Fik man lige stiv stativ der, var?

Normalt ikke også, så jeg er jo ikke sådan en, som drikker særlig mange bajer. Jeg kan bedre lige drikke sig og alle mulige andre ting. Men jeg skal da lige love for, lige snart jeg starter på dem her, så går det da stærkt. Men det er som om, at det vil sige bare den anden vej op igen. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der foregår. Jeg tror ikke, jeg kan håndtere det her.

faktisk efter sømand inden for chatten. Nogen, der har set ham, mødt ham eller set ham, eller jeg ved det ikke, et eller andet derinde. Han var forbi sidste gang, og det blev gik rigtig sjovt. Lad os bare sige det sådan. Han efterlod lige en helvedes masse bajer til mig, og var sådan, dem kan du godt drikke på et eller andet tidspunkt. Nå, nå, okay. Jamen, tak, sagde en byder. Det er jo lige præcis sådan en slags bajer her. Klokke, hun elsker at drikke. Hun siger namme, namme, namme. Mmm, sådan tuborg.

Nu bliver den kære syn, han bliver rigtig glad. Nu bliver hans weekend sparket i gang med en kort oplæg. Jeg kan se, skiftet han også en hel masse lyde. Skiftet, jeg henter de nye bajser 2 sekunder, så er der. Men til nu bliver han rigtig glad. Nu går han på weekend, fordi nu spiller vi noget for ham. Nu bliver han rigtig glad. Og rigtig glad i morsen.

lige sådan her, Sjøne, han sidder lige inden skolen, og skoleklokken lige ringer ud. Og han bare ved, så nu er det tid, nu skal jeg hjem. Så er det det her. Så er han klar. Så er det fredag. Så er det weekend.

Jamen, jeg har sagt næste gang, så skal vi have Sjøne med. Vi skal have Sjøne med, og et eller andet med, at jeg skal planlægge, at jeg skal over til Høstrup på det, men så skal vi også have Sjøne med. Det er et krav. Det er vi nødt til at have Sjøne med på afvej igen. Vi har været på afvej på Fyn, og vi bliver nødt til at opleve Fyn noget mere, men jeg skal have Sjøne med. Det bliver vi simpelthen nødt til. Det er til mig og Sjøne, hvis vi skal afsted, så bliver vi nødt til at holde hinanden i hånden, fordi ellers så går det galt. Så kan vi ikke finde rundt på Fyn. Så bliver vi lost. Så er det ligesom sådan en glemmekasse, så kan I finde os der senere.

ellers så er det Sjøne, du skal lige huske at skrive den der sort på, ikke også? Det er jo noget med, at du har en støtpædagog til gode til næste gang, ikke også, når du er på Fyn. På Fyns land. Så skal du bare lige skrive den bog, der, om jeg har sådan en støtpædagog til gode, så må du jo lige spørge hende til råds, når det går galt.

Ej, Søren, han gav mig lige en skide genial idé. Han skrev simpelthen her til mig. Må snart få lavet en t-shirt, hvor der står støttepædagog. Ja. Så skal du have en, hvor der står på din støttepædagog. Altså, der står støttepædagog på din. Så skal klokke have en, hvor der står, hvor er min støttepædagog? Ja. Ja. Ja.

Jeg kunne se, at Sjøen, han var meget enig med mig, men Klokke, hun blev indsat ikke tilfreds. Oh, ja. Jeg tror, jeg skal have en t-shirt, hvor der står på. Hvor mine hjerneceller har du fundet dem? Spørgsmålstegn.

Åh, jeg elsker det her. Se, fordi Maito sender sådan noget sted efter mig. Hvad er det nu? Nej! Nej! Og Orange sender også lyd sted. Jeg tænker, han lytter med derude. Den kære DJ Orange.

Jeg kunne sige noget lige nu mod klokke, men så ved jeg bare, at jeg bliver tæsk. Ja. Jeg tiger stille. Jeg skal også prøve at være lidt fornuftig og sød.

Jeg kunne det egentlig godt se mig, så han skulle lige prøve at live lidt. Han skulle lige være lidt flabet og sagde, at jeg skal jo beholde mit image som topstøtter. Ja, og det med den på. Udfordrer du lige de andre til at sige, at de der donationer, dem folk for langsomt til.

FC aus Orange, han har simpelthen skrevet en sms ind her. Hej Håb, tryk nej, god aften, hilsen den kære dit Orange. Ja, jeg ved godt, hvad han skal. Han skal ud og lave ballade, skal han. Bandit er han.

Vil det så sige, på et tidspunkt, når jeg engang skal feste med klokke igen, så skal jeg prøve at hænge hendes kjole på, eller sådan, det skal virkelig være elastisk, fordi hold nu kæft. Og så skal jeg tage en størrelse Hope med, som klokke skal på. Så skal hun have et jakkesæt på, i min størrelse. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere. Jeg tænker, hold kæft, det kunne se godt ud. Jeg tror, at Jøen, han er meget enig.

Nå, men så får I andre lov til at se det ind på chatten. Det her, ikke også? Det er en stor størrelse, lad mig bare sige sådan. Jeg er cirka 1,95. Det er meget stor. Og så hvis klokken, hun skal rende rundt i det her, ikke også? Jeg skal i kjole på. Jeg skal i klokken, hun skal rende rundt i det her. Er du sunshine, hun kommer til at svømme, mand?

0: Så prøv Korsgaard her lige, prøv at være sådan lidt, ah, men altså, bla bla bla, Korsgaard. Hvor stor er det, du er i forhold til mig? Har du lige så meget rundt om forpartiet, som jeg har?
1: Nej.
0: Jeg har lige så nogle andre ting, ikke også? Jeg er ikke lige så spinkel og slank, som du er.

se, det er meget tjekket, at jeg nævnte det, da du skriver, fordi jeg tænker bare, nej, vi skal ikke snakke om juleting nu. Alt for tidligt. Nej, jeg vil ikke. Nej.

klokke, hvad er det, du prøver at vise? Okay, jeg kan godt slå det. Skål derude, mine damer og herrer.

ikke noget som helst, det han er. Glem det. Jeg kan love dig for mig, så den har kostet mange procenter i livet.

Ej, det skal jeg faktisk også lige huske, fordi jeg skal også op forbi Sjøen snart på et tidspunkt. Jeg skal op hos Mans Lodsejs. Med vodka selvfølgelig. Der skal jeg fandme vodka, når jeg skal op besøge Sjøen. Det er på et eller andet tidspunkt, der bliver nødt til at arrangere. Skal vi så ikke lige aftale klokken? Hun må ikke være med. Hun er ikke voksen nok. Hun er børnehave den dag.

sidder nogle mennesker inde på tandem, skal der en lille smule en gang imellem, bliver nødt til. Og klokke, hun er bare en af dem. Hun er bare sådan, ja. De er røde for længe siden. Ja, altså hjernecellerne.

mærke, hyggen, kan I mærke, energien, kan I mærke, det er fredag, mine damer og herrer. Nej, det er lækkert. Men jeg skider det ind med lov, for jeg skal også snart på tur igen. Jeg savner at være på tur. Elsker at være på eventyr! Skal jeg snart igen.

Klokken er fandme tavle, man ikke viser resten af klassen, eller giver resten af klassen det der. Står du bare der og gemmer dig over hjørnet. Puh, jeg har lige et nummer, der matcher herinde, men bare vent, Høstrup. Tag den efter det næste nummer.

Skal jeg lige være lidt ekstra hissig mod i dag? Ej, jeg kan se, at Sjøen har en lidt flot briller på nu. Skal vi være lidt ekstra fucking hissig i dag? Skal vi gøre det? Skal vi lige ramme der, hvor det er sådan en... Aha. Skal I kraftedme til en dag? Ej, skal jeg.

starter vi kraftede med hisbisen nu. Og det kraftigt med slut. Skal vi have mere? Det er derfor, jeg siger, at der sidder på stykker derude, de kan slet ikke håndtere det her. Åh, oh, de bliver nogle vilde bass.

Vi er jo slet ikke færdige. Jeg tænker, vi skal have lidt af det her. Jeg ved ikke med jer, men som ser lige nu, så kommer der ikke nogen på efter mig. Jeg ved ikke, hvad skal vi stille op med det? Kan I hjælpe mig lidt på vej?

0: Nå, men jeg kan lige så godt afslutte for, mine damer og herrer.
1: Øj, I får en time mere.
0: I får en time mere af mig. Der er ikke nogen, der skrider sig på, så jeg tager en time mere. Kør lige en time mere, du. One hour more. Jeg tager lige en lille time mere, så ser vi.

0: is the story of Jägermorn.
1: Ej, jeg skal huske at kigge de sms'er. Jeg kan se en kære Peter op, han skriver, vi skal huske at skåle det i sms'en. Tina skriver, var nogen til jul? Nej! No jul. Next. Det skal jeg ikke nu. Og så den kære quiz, den er... det er det søde, der har været i gang. Nej, ingen ønsker, mine damer og herrer, desværre.

tage nogle af dem her. Det skal vi da. Det er dem klokke, hun elsker. Ej. Nam, nam, siger hun. Mm. Klokke, skal du smage nogle af dem? Mm.

Jeg skulle bare give mig svar igen. Jeg nusser og busser om den. Jeg ved ikke, om du så det, men jeg sagde den. Yeah.

0: klokke. Nu skal du være positiv. Smil, det er fredag. Ha' det dejligt.
1: The colors of the hardest.
0: Ej. Er det den kære orange? Det er jo den kære orange.
2: Jeg kan lure ham. Jeg kan se ham.
0: Jeg ved, hvad han laver. Han laver ballade ulykker. Har det sjovt. Har det fantastisk.

0: Så er spørgsmålet bare, hvordan filen kommer vi ned for det her? Jamen, det ved jeg godt. Jeg har svaret til jer nu. Jeg ved det godt. Jeg kan bare have nogle flere vibrationer.
1: Yeah.

kommer det? Kommer det på søne? Skriv lige en besked her. Jeg har skrevet ind, at jeg tror, at klokkeblomsten begynder at blive lidt våd. Så skriv på søne, jeg tror, der skal mere til. Jeg har kun en kommentar at sige. Blæerne er til stede. De er der. Som hun jo bruger.

ægget, du glemmer altså at skrive den der chat. Eller lige vink til mig, eller skål med mig, eller andet. Jeg vil have krabbe med kære af det, jeg gør. Får du voksen, skal du holde.

Ej, de begynder allerede at prøve at lokke mig. Siger, jeg skal blive til kl. 22. Hvad er det for nogle vanvittige mennesker, jeg omgives med? Jeg siger simpelthen ikke noget, men jeg lader bare næste nummer tale.

Er I alle sammen blevet så skide kedelige? Skal vi ikke skåle noget mere? Skal jeg have et shot?

Jeg kan se her, det er simpelthen sådan, at City Alexander skrev, der fuld lille, at han og Home Alone har leveret for et vist beløb til gymnasiet, ryste sammen på hans støtteres hold. Puha, jeg gad gerne have det. Kan jeg få en Happy Meal bestilt hjem til mig en dag? Tak. Min adresse, please.

Klokke, skal du så tage tøj på nu, hva? Ej, du skal ikke sidde og gøre sådan til. Klokke! Jeg må gerne brille hende i dag. Jeg er sur på hende. Jeg er skuffet! Du skal voksen skille ud.

Den kan din maestro, han minst ja, han skal lige have en tår. Det er godt, maestro. Så tager du lige sådan en enkelt her, så bliver det bare en fucking god fredag. Jeg skulle lige bare, jeg skal godt tage en shot. Jeg tager en shot.

Gitte Alex skriver det vedmål. Jamen, jeg tror simpelthen på det. Jeg tror ikke, I kan håndtere det. Jeg tror, hele tjernen, de falder sammen. De vil ikke mere. Søen er begyndt at kræfte med at sidde og råbe og skrige, som en af en psykopat inde på chatten. Han mangler sin skoletask. Og tager der en time mere. Ej, så er du lige nede, hva'?

Fuck it. Ja. Som jeg har lært, jeg ligger ikke skjul på det. Jeg er i gang med at gå til psykolog. Jeg har oplevet nogle ting i mit liv, som gør, at jeg sidder i de situationer, jeg gør i dag. Sådan er vi dagens Danmark. Nogle, vi har været vores problemer. Så ved du hvad? Fuck it. Jeg har lært én ting, én vigtig ting. Jeg skal gøre, hvad jeg har lyst til. Hvad jeg føler for. Så skal vi ikke lige gå ind og tage en time mere? Skal vi ikke gøre det? Jo, det tænker jeg. Det var en god plan.

Tjene, vi skal også finde en dag, hvor du er frisk. Tænker måske, det skal være en lørdag. Men Mace, han har faktisk sagt, at jeg må gerne tage et par stykker med, og jeg tænker, at du er en af dem herovre for øen. Vi skal ud. Skal vi muligvis forbi lige en lille snipsnap-tur i Disco Dasco, du? Ud og besøge Mace, en af mine gamle DJ-kollegaer. Så skal vi i Disco Dasco, du.

Det kunne jo være, hvis det lige ramte skide godt, ikke også? Så kunne det jo være, at jeg kunne lukke Høstrup. Hvis Frun gav mig lov. Kunne det være, at jeg lige kunne ramle den sammen der? Mande-mande-tur. Mande-mande-mande-mande-mande.

Ej, nu begynder mig at stå igen med alle de der lidt sindssyge lyde. And you take what you get and you turn it into honesty, promise me I'm never gonna find you play again. No, no, no. Ja, Sjøne. Sjøne er det eneste, jeg har sagt til Mace, det er bare, hvis vi mandemænd er mandemænd, det er kommet. Så skal vi altså også lige have et bord, hvor vi måske kan få nogle procenter indbords til en god pris.

jeg har ikke lyst til det. Så jeg sidder sådan lidt og siger, at jeg skriver på mails. Vi skal snart finde ud af det der. Jeg må tage nogle med og synge og høstre på sådan noget. Men ja, ja. Jeg har ikke lyst til at fortælle højt, hvad vi skal give. I byen. Og nu tænker jeg, at byen, det er sgu da. Hvad vi skal give for sådan en flaske plus opblanding. Det vil jeg ikke sidde og sige højt her.

Hvor er fru Høstrup? Er fru Høstrup gået hjemmefra? Høstrup, har du lavet for meget ulækker ballade i dag, eller hvad? Er du for klister? Har du været håndværker henne, eller hvad? Lugter du grimt? Han driller.

Nå, nå, hun er ikke flygtet. Hun tænker ikke. Hun tænker ikke, ej, ham der går. Fru Høstrup, det er godt på et tidspunkt, går. Når jeg lige får lov. Så slipper du lige et par dage for ham. Så tager jeg ham. Jeg skal nok tage ham et par dage.

Jeg kan også sige, at jeg ikke ved at få gæster. Nå, hvad? Skal vi lige hælde en helvede smag shots på dem, eller hvad? Eller lige bare sådan, jeg kommer lige sige hej, farvel.

prøv lige vent, nu skal jeg lige teste noget her. Havnæsen! Og Ægtved, kan I ikke alle sammen lige vink der? Bare lige vink til mig, så jeg kan se, I lytter med.

0: Åh, nå, de er til stede. De er der. Men det var alle sammen, der skulle fink. Nå, men sig det, Alex.
1: Skål.
0: Hej, ægte!

simpelthen resten af Tjandis og Sumber. Jeg ved, at Høstrup er med. Det er meget stort med dit, Alex. Klokke, syne. Jeg skulle bare... I'm drinking Jack all alone in my local bar, and we don't know how we got into this mad situation.

0: Jeg er ked af at sige det sjøne, men du har simpelthen fucking mistet klokke i svinget der et eller andet sted.
1: Ja.
0: Et eller andet sted, der røg hun skulle. Og trafiklyset. Hun kunne ikke kende forskel på rødt og grønt.

Hvad så, Sjøne? Er du stadig med derude også? Yeah. Ah! Didi Alex, han har simpelthen fundet den, og han sagde til mig, jeg finder sgu lige en frem, så. Jeg skal lige have en.

Gitte Alex, han skriver, at det er måske lidt hårdhud, men det er sådan noget, der jeg kører afsted til. Ja. Oh. Det er sådan noget, vi tager sådan en fredag. Jeg gør det bare.

0: Åh, shit! Der er eddersame nogen, der får bas i øregangen. Jeg er imponeret over Egvids bar. At havenissen og Egvid, de ikke er faldet bagover endnu.
1: Det tænker jeg også.
0: Ah!
1: Den smadrer nu.
0: Ja! Yeah!

Vi bliver nødt til at have den her. Fordi de der Alex her derinde, der sidder nogle andre, jeg ved, Sjøne og også nogen er mere på det her tempo. Jeg ved ikke, om der sidder andre. Jeg ved ikke, hvad Spar og Havenissen, de kan også godt tåle det. Skal vi lige have noget her? Vi skal lige have noget til dem. Så skal vi altså lige move. Move lige med. Håber, I er klar på. Og ikke noget med at hoppe, ikke noget med at springe, ikke også? Hvis I har børn til stede. Men I skal have noget.

0: Hvis man ikke ved, hvad det her nummer er, så har man hørt for lidt hardstyle. Men fuck! Folk, de er vilde til det her.
1: Yes, here we go.

0: Yeah, let's get to it. An oath, a pledge, it's like a bridge built from...
1: Jeg har sagt min udfordring ned. Jeg skal ned og spille til en anden rigtig, rigtig stor festival og give den fuld smadre. Jeg vil så fucking gerne. Fordi jeg kan så mange genrer, som jeg kan. Shit, det er vildt, det her. Det er en fornøjelse at se så mange dejlige mennesker, der sidder derinde. Hvad er dit, Alex? Har du sendt brevduen afsted med en happy meal til mig? Nu havde du i gang i alle de der burger tidligere og sådan noget, ikke også?

Man kan jo næsten heller ikke undgå næste nummer, vel? Ikke noget, han skriver til mig på chatten. Jamen, det er bare afslapningsmusik til en søndag, det her. Det er sådan, du står og laver rundstykker, ikke til det her, eller hvad? I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby.

0: Skal vi bare holde den helt herop indtil klokken er 22, mine damer og herrer? Skal vi holde den herop? Samperen, han bliver nærmest helt skrækket, tror jeg, af mig. Nej, det gør han ikke. Han ved, jeg er vanvittig selv.
1: Yeah. This is what I love and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land.
0: Hvad siger vi inde på chatten? Skal vi bare holde den her, eller hvad? Skal vi bare køre den helt pedal?

0: Tøne, han er forfald.
1: Han?
0: Forfald. Han er helt andet sted. Han gemmer sig. Han kan ikke tåle mere. Tøne!
2: Oha.
0: Didi Alexander skal takke for musikken, kone hjemme om lidt.
2: Nej, bare brag den ud af.

0: 18 minutter tilbage.
1: Ikke mere for mig, Nitch. Jeg ved ikke, om jeg skal ind i byen til en kammerat og lige sige hej. Jeg ved det sgu ikke, hvad jeg finder på. Ja. Klokken 22:00. Der er ikke mere håb.

Jeg kan se også, der er kommet en sms ind, der skriver simpelthen, hey Hope, har du ikke noget mere gang i? Jeg vil sige, Hardstyle, vi kører 160 bpm. Der kommer ikke særlig meget mere vildere end det her, det kan jeg lige så godt fortælle jer. Jeg har allerede trykket på. Så svaret er nok nej. Det er simpelthen fra den kære Mads fra Herning.

Ej, de der filurer, de rammer altså. Hvad du har gjort, Sjøne? Hvad har du puttet alt for meget alkohol i den her, eller hvad? Ej, det skal ikke give Sjøne skylden. Det er min egen, du. Skål ud.

Jeg har faktisk overvejet lidt, om jeg skal prøve at begynde at få langt hår. For der er nogen, der siger, der er altid nogen, der brokker sig, hvor jeg er bare sådan, lyder som en kostbar idiot. Så er bare sådan, ved du hvad? Jeg gør, hvad der passer mig. Så jeg overvejede faktisk, om skal jeg bare prøve at få langt hår igen? Skal jeg bare prøve? Lad skægget gro. Jeg vil gerne lige prøve sådan en rigtig skæg, og så bare få lidt længere.

Tak, inden jeg glemmer det, for alle jer dejlige mennesker, der sidder og lytter med. Om der er nogen, der kommer snigende eller et eller andet, tænker, ej, jeg hopper lige på. Det kan jeg ikke svare på. Men jeg er simpelthen ude. Jeg skal lave et eller andet ballade. Jeg skal finde på et eller andet. Men ikke mere musik. Ikke noget for mig. Nej.

Hvad jeg finder på et eller andet sjovt? Jeg ved jo, der er opfundet sådan noget Discord. Så hvad jeg går finde syne et eller andet sted? Eller jeg tror, Høstrup, han skal snart sove. Jeg ved det ikke. Et eller andet. Prøv at gå ind og finde noget syne inde på Discord. Gå ind og sige, Søne!

Jetzt kommen wir dahin, der Forza Blanche. Jetzt gehen wir sicher mit nächster U. Wie sind wir da mit meinem Software? Amit Van Buren. Computer over the world, between Navigator. Som ryger ud til en af mine faste lytter, nemlig Mads, som ryger ud til at lytte på fra Herning.

Ja, god gamle police er der minutskede her. Every break you take.

Ja, det er sgu da sådan et dejligt sommerhit, ikke? The Underdog Project, så vi siger Remember. Så bliver det Better Off Alone, featuring Play Hard. Ja, skål alle sammen. Send nogle sms'er på nogle pladeskår. Send nogle donationer. Der er frit valg på alle hylder.

Ja, jeg skulle man ikke se, om vi får lidt flere chat, ind på chatten og ser super sammen med os alle dage. Kom på kanet! Ja, jeg går også på kanet, men så skal vi se aben bag mic'en.

Ja, jeg skulle da tage en lidt sommer over det her. Safridu-nummer. Papa, ja. Hey, hvad skal vi? Vi skal tot til den anden. Old School in the mix. Som vi hører at blive specielle.

That's how you feel, because we're doing old school. Det gør jeg da bare. Jeg tager Snap, som øvrigt er et nummer tilbage fra de gode 90'ere. Som vi sætter sammen med et nummer fra begyndelsen af 80'erne.

Så er der samme en lytter, der skriver, hey, kan du spille noget Bonnie Tyler? Og der må gerne være et, der har det. Det kan jeg da. Jeg skal lige have peppe den her op. En gruppe, der desværre ikke

i det gamle. Der er Swains. Potter Tolsens op Swain. Hun er desværre ikke blandt os mere. Hun var i koma, så vågnede hun op af koma, så gik hun bort. Det må sgu være tridligt at have det.

Ja, Bonnie Tyler, det er hende, der lyder, som om hun har røget 50 cigaretter. Så ved du, hvad pladen skal. Vi skal en tur til Herning.

Ja, jeg bliver sgu da nødt til at sende en hilsen til alle mine kollegaer. Den kan sgu da ikke passe bedre, hva'? Og specielt dem fra mit hold også, Tom og Patrick.

Den er sgu da ikke så ringet igen, end der var. The Swedish Open med featuring Little Lie. Hey, vi skal se ham i næste uge. Det er nemlig Armin van Buuren.

Ja, det var primadonna Linda Scott. Efterfulgt af det nummer, der ligger nummer 1 for øjeblikket på Tysklands top 200. Det kan I også godt forstå. Det er en Abitur remix af nummer, der har været ude før.

Where You Are. Ja, ja, ja. Skal vi ikke tage noget gammel Rick Astley? Gammel menu skal jeg have været i pladesamlingen at finde.

Ja, han spiller stadig. Det er ikke så længe siden, han var inde og spille i Royal Arena. Hey, hey. Den originale person af den her, den er faktisk taget fra McCloud-filmen med Bobby Benton.